0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: Khush khabri. Sindh ki small or medium enterprises ke liye apna karobar badhane ka ek bada mauka. UNIDO PAIDAR aur Sindh Enterprise Development Fund ki SEDF grant scheme ke तहत eligible SMEs ko 3.5 crore rupaye tak ki grant support di ja rahi hai. اگر آپ فشریز اور ایکواکلچر، انوویشن اور ٹیکنالوجی، ویسٹ ریسائکلنگ اور ڈسپوزل، ویمن لیڈ بزنسز یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے ہے. یہ اسکیم لاڑکانہ، تھٹا، بدین، تھرپاکر اور سجا

0: Avail flat 25% and 40% off at the diner's Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Explore karo, kuch new karo at United Charter Schools. Kyunki yahan har study venture banta hai ek adventure. Admissions open for all classes up to matriculation and O-level. United Charter Schools. Infinite possibilities.
2: A project of Beacon House.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: IELTS seems difficult. 4 sections, limited time, high pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
8: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
9: At shopping of 5,000 rupees
8: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
10: City FM 89, we're playing your song.
11: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth, and future.
12: ACT Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
13: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite.
14: City FM 89.
15: You're listening to The Right.

0: کیش بیک اور نئی گاڑی صرف سکول شوز پر. ایسی آفرز اب کہاں.
1: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
0: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees.
0: Only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
3: City. FM. 89.
4: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
5: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
3: City 89.
7: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
10: Stay fresh, stay lit.
11: New music drops right here.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: You got me going crazy.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
1: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سونگ.
6: 106 out of 123, that's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
7: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
8: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak. Knowledge partners: International Research Force, Globesite.
0: You're listening to Beach Camp.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 11:30 PM.
3: City FM
1: 89.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
5: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
7: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak. Knowledge partners: International Research Force, GlobeSite.
1: City
3: FM
1: 89. You're listening to
8: Beach Camp.

0: تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ نمبر تیرا پاس تھا تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ
1: You're listening to City FM 89.